0: You've met Rafi Okopian, but I don't think you've met Roscoe Beck playing the fretless bass. Very beautiful, thank you.
1: Og der, midt i maj natten, kan alle vil længes efter en gypsy wife. Eller kone fra en live-indspilning i 1979 og aftens første og eneste solosang her lidt sent på aftenen. Mozart tager over.

0: Her var det forspillet til tredje akt af Richard Wagners opera Parsifal med Orchester der Wiener Staatsoper og dirigenten Philippe Jourdan. Og det var Jorden af Paul, der ville ønske det, og som jeg sagde, så hvis de nu gerne vil høre Karl Freitags Sauber, så kan de bare skrive til mig på mail. bravo@dr.dk, bravo@dr.dk, og det gælder selvfølgelig også alle jer andre lyttere derude, hvis I har lyst til at være med til at lave noget Bravo. Vi går videre med Gåsehud, og den første, der ønskede noget på den måde helt rundt i bussen, det var Lise Dotte. Hun ville gerne høre noget for Askepot, og hun ville gerne høre noget fra en af de steder i første akt, hvor de alle sammen synger i munden på hinanden, og det kan hun da sagtens få lov til.
1: Noi to magnifico, questo in maiuscole, bestia maiuscole, bravi così. Noi don magnifico, tu che parole, dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli alti titoli, conventi eccetera, e splenitudine d'autorità. Riceva l'ordine, riceva l'ordine, chi leggerà di più una messere per anni 15 nel vino amabile d'acqua una gocciola alias Capietur et strangolato Capietur strangolato perché eccetera la onda eccetera nel danno eccetera barone eccetera perché eccetera la onda eccetera nel danno eccetera barone eccetera
2: barone eccetera è fatto già barone eccetera è fatto già
1: ora affiggetelo per la città ora affiggetelo per la città ora affiggetelo per la città.

0: You've met Rafi Okopian, but I don't think you've met Roscoe Beck playing the fretless bass. Very beautiful, thank you.
1: Og der, midt i maj natten, kan alle vil længes efter en gypsy wife. Eller kone fra en live-indspilning i 1979 og aftens første og eneste solosang her lidt sent på aftenen. Mozart tager over.